V oknách blúď a očirí, tam hlboko niekam úz. Zem stratených som, v oknách blúď a očirí,